0: Ruihua. Oh. Zhangna, jiaxi sai duo.
1: Si, zhe, jiaxi bu shi ge ma li, kan bu de amian xia qi.
0: Ruihua. Ma qie bie guang ga dong yi ge de, ke zu zhen yin ba.
1: Si, ma li, zhe, guang ga dong yi ge da xie yu ma chuan.
0: Wei ya ji, ge zhe mo le, a. Zhang yin xi, zhang ge qie bie de, ma dong yi ge sai ma da. Xue xi, ke zu zhe ga.
1: Zhe.
0: 你讲俺们呢，我看到过些啥都，叫人给你写写的，用这个叫。你让了，到好几只姜味，统统讲过了呗。我没话，我有的，让给看过角色多。但我这么多呢，钱看不得，俺这要求的。
1: 不是，没得嘛的叫，看不得你说的也要嘛的，叫让给俺你写讲到些的，用这个啊，叫你学点叫。
0: 你们松下，你们松不接了，我来干一个。 俺都你给你平时吃穷用，你对我这样面呢，来好些面。走。

0: Tangine game dia dia. Dinje ga ya har to.
1: Ngangune jol game la shugi. Ni hasa ba. Kwa chan to jog ja sam shu.
0: Ti sha ngas ne ja sie bi. Ti da ti ja ge ma ni ga yo che shi.
1: Ha. Ti long to cha shi. Ni hasa ba ne zu la je. Ya zu ne ma ri sam shu. Ngara zo am zu cha ba yo shi. Chu din je shi ding gu ri su sang bu je. Ha, ja ti da. Ti ri nim ju ha zhe me to.
0: Nim ju e.
1: 这个是一个大姐，你们今天是哩？
0: 我是，开始还没看见么多，我让最近这了，你也谢谢大女们，就还没看见么多，谢谢大了不得，太差他确实，我那看着你他看不住。
1: 啊，这个给些些不写送，我就把么当的米皮拿么些，给我拿么谢谢他忘记了些，马上进这给些的他们的最看么多。
0: 喂，让谁出去？去哪一娃去喂呗？ 大和尚，我让嘴婆婆年前的这个事，没想到个谢呀，给不到全职，随即谢下去呢，俺呢他把等我们的。
1: 这下，没准那么些的。

0: Bala. Nyekirala tojana sulumuchu. Tari gongdola kimchi songdu zhuadi cham kirang ge jin. Simo do nga zu hongji kimchi so zhe kuil chui ma ji. Ma xin nga zu sui bei kimchi jin yi le yo ma ji. Yi ne nga zu kimchi bu zhe la ding zu xin bu yu.
1: Nga zu zong bei jia ba da jian kimchi la ding zu xin bu du. Di tian ne rang ge char gui mi xie yu bu zu gu li. Di tian ne ding du xun ne luo gu guang tu hu ji. Ge tu du nye ki ru zong xi xie xiao. Ruo bu xi ruo nga zu chong jia di ku ku jin me bu xie ruo xi lu.
0: Kesi tari songdu na ding zu yao chu ni. Ngāk tō mōngkū chāwī nā, jī mā ngā tō kōnsu tā nyam lē chēn kētē tō.
1: Chū tī yāk tō, ngā tō kōnsu sō chē mīng wō rō tō kē chēn tāk rō.
0: Rī.
1: Tī sāng bē shō rō chā chāng yōng rī.
0: Yā mē nā, tā rī ngā nā yīm tō tē tō, tōng kē chē chū rī.
1: Tā ngā tō kō chōng chō sōng sā, mōngkū tō lā khā tāng kō tō, rāng yō ngā chōng mē. Mā sē rāng chā kō chīng yā rō, rāng chīn kō chō bō rī.
2: Chō xiā bǎo, ngā rāng yīm tō chū yī.
1: 爸爸讓給錢呢。巴拉,我來個查住你的。嗯。呀。我就地起來去去。都說蒙古的是當然有嘛是。準就到時候的。我到個也沒啊,我也沒啊,先過去,他沒沒去呢。我來等去哦。啊,這個他心沒有的。這幫我中午去呢。廣州爬下呢。吃給錢的這個。來給,來個去。真給了。感謝吧。
3: 真给日了比。天文呢？他妈天阳天水有嘛是？他的天水有的呢？天阳女不得有嘛是？大芝麻啥弄些？天亏起去了。阳热生也得常常歇头着雨了没呢？可是寂寞都比呢？啊，天空常常啊。
4: 他爹常常爸爸起来，他心大些。我那些木头鱼呢，我就能捏不的，也忙做的恰恰着。巴拉，阿姆拉，巴拉，是，俺躺下，巴拉，俺躺下，俺躺下些，俺躺下阿姆拉，卡了躺下，俺躺下了跪下，你躺下了跪下，哎，能爸爸。
2: 这个地方嘛，就是托你们经营的。你说这屋子是我东西，既然录制我去修了，马赛我修录制我去修了，修理。让给他的卡些吧，让给他学的。既然录制我拿着，马赛我修录制我拿着修理。那个爸爸，我这那个爸爸没动的，没动的些，不的呢，卡住些，好急。
4: Bala, di kaso ki wo yubchi re, shunya kardo. La,
5: nyera shine so gyo che to su.
3: Yine. Yine, rāngtānda kāpuchīpa tīndi tūndu, ngā rāngchīt sīmchētū. Pū, lōmbūdī gār gyōwa, lēlāwī yōmārta, kāsā kālō kōngtōdā, nī tāmshā yōshī. Ngā sīmchē chēshūdī rāngā kōmpachī nīchīlī mōshībā kōngtō nār sāmū ngā sāngbī, kēsī tīndi chēnā.
5: 我是杨仓的东秋了又不是，八月西北给就什么说啊？巴拉基兰的什么什么？你什么下雨？哦，不，就是的，你落就这样大雨。
3: 就是点不修主语，落地给难了，你让给这样不就？他的年纪这一，急忙上个就是都是得不到，听我常常去女院，爸爸的吃不起些。
5: 리쿠 짐쇼아
4: 레스